Ine ndi mafuna kuti ndiwuzeni za ubwino wa akatswiri za umoyo. Yowanja ndi chitsanzo chabwino cha anthu achikondi. Iya, mukamva anthu okonda ati usangane nkhope ukamakonda. Uwamore shego, chikondi sichiona nchakhungu. Nzoona chifukwa yowanja amakonda wina aliyense. Akatswiri za umoyo olikuti tifunsane panopo, ndani anapita kuchipatala nakabwerera ndi moyo muya kuti ine koma amene anakuchiritsani kupatsani mankhwala enapajamati mtera, amene anakupatsani mtera mankhwala kuti niwe muzire usamalirani kugonekani mchipatala masiku 8 muli mchipatala mwezi zaka Steve nkoma muna alikuti ndinali kumkoma kuti yayi sauli anali kumkoma ya atanthauza kuti anafika pakufa munthu ali moyo osamadziwa kanthu b koma munthu ali moyo ndeno amene anapanga zimenezozo sabale anu kuti ino mutuluke mchipatala akatswira za umoyo amamuchiritsa munthu kuti simbale wawo sanamuonepo kuchitikanso mwayi mwatsoka umapezeka kuti akupulumutsa munthu oti si mbale wawo koma wawo mbale akufa ndi anthu oti akuyenera ulemu ndithu apaderadera akatswira za umoyo akufunikira malipiro abwino ngako tidzathokoza anthu amenewa ndi ino amene mauna za masalale munoti tapatsizina waumento waumento agresimo kwaonjezera nthuikapo kena kake basi ka 200% umatuanganya ulero usetor de saúde teve aumento de 1000% iye kodi kungakhale kudumpha kapena kungodzikhweza ali ndalama zachuluka basi ndikwatire mitala akatswira za umoyo ndalama zachuluka mmodzi sazithayi atiwonjezera tundi 1000% mandeye kudumphadumpha ngati kamwana kang'ombe.